Мен риясатчы Хәмидә Кыйым. Кадерлек дуслар, бүгенге санат сәхнәсе программабызны Гүзәл дөнья намлык нәкшенең якымлык көйләре белән башлайбыз. Кыйнамса Бәһәр Алгайсыла.